Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

kroz čudesa i znamenja bezbrojna. Ovogodišnje redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započelo je Svetom sabornom arhijerejskom liturgijom i prizivom Svetog duha u spomen hramu Svetog Save na Vračaru u sredu 13. maja 2026. godine uz načelstvovanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i sasluživanje 24. i molitve prisustvo još četvorice arhijereja Srpske crkve iz otadžbine i rasejanja. U saborskim sednicama saslušani su i analizirani izveštaji o radu Svetog arhijerejskog sinoda, Velikog crkvenog suda i eparhijskih arhijereja, zatim izveštaji arhijereja nadležnih vojnim sveštenicima u Vojsci Srbije i oruženim snagama Bosne i Hercegovine, kao i izveštaj o radu Patrijaršijskog upravnog odbora, fondacija i ustanova u službi Srpske pravoslavne crkve. Liku svetih saborski oci su pribrojali počevšu monahinju Jefimiju Devičku, u narodu poznatu kao Blaženu Stojnu, upokojenu 1895. godine, čije je prvo žitije priredio sveti vladika Nikolaj Velimirović. Za datum njenog praznovanja Sabor je odredio 28. februar po Gregorijanskom, odnosno 15. februar po Julijanskom kalendaru. Na saborskim sednicama detaljno je analizirana situacija u eparhiji Žičkoj, njeno materijalno-finansijsko poslovanje i pitanje odgovornosti nadležnog eparhijskog arhijereja. Sabor je doneo odluku o razrešenju njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita gospodina Justina od daljeg upravljanja eparhijom Žičkom. Sabor je uputio čestitke i pozdrave novoizabranom gruzijskom patrijarhu, katolikosu njegovom blaženstvu gospodinu Šiju, na čije prvo zvanično liturgijsko predstojanje u novom zvanju u katedrali Svete Trojice u Tbilisiju delegirani su i predstavnici naše pomesne crkve, episkopi remezijanski gospodin Stefan i jenopoljski gospodin Nikon. U Svetom sinodu mandat je prestao mitropolitu zvorničkom tuzlanskom gospodinu Fotiju i mitropolitu raško-prizrenskom gospodinu Teodosiju, te će oni u narednom jednogodišnjem periodu biti članovi zamenici ovog tela. Kao članovi sinoda u preostalom jednogodišnjem mandatu ostaju mitropolit bački gospodin Irinej i mitropolit budimljansko-nikšićki gospodin Metodije, a za nove članove u predstojećem dvogodišnjem mandatu izabrani su mitropolit šumadijski gospodin Jovan i mitropolit timočki gospodin Ilarion. Integralnu verziju saopštenja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve možete pročitati na internet stranici Srpske patrijaršije. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i u organizaciji Udruženja Jadovno 1941. iz Beograda i Radija Slovo Ljubve u svečanoj dvorani patrijarh Lukijan Bogdanović u Svetosavskom medijskom i kulturnom centru Srpske pravoslavne crkve u Zemunu 18. maja ove godine predstavljeno je fototipsko izdanje istorijskog dokumenta imenoslovnog 11.219 kozaračke dece, čije su živote od 1941. do 1945. godine na najsuroviji način ugasili Hitlerovi vojnici i Pavelićeve ustaše, a koji je 1988. godine objavljen u specijalnom izdanju Lista Borba pod naslovom Redni broj smrti. Detaljnije o ovom događaju također možete pročitati na web stranici Srpske pravoslavne crkve.
ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svakog jutra od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je praznik Vaznesenja Gospodnjeg, 21. maj. Sveta liturgija tog dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a u pola 9 u Leliću. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u četvrtak na Spasovdan svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom danu u Ubu, a u petak 22. maja na praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog svetu arhijerejsku liturgiju u svetinji koja nosi ime ovog svetitelja u Stepanju. Sveta liturgija u četvrtak i petak počinje u 9 časova. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje vedro i sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 21 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse i dobro vam jutro svima koji ste od ovog trenutka uz program Radija Istočnik. Vreme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 16 časova bez električne energije bit će deo Rađevog sela, deo Begovih voda i Zlatarića, kao i deo Đerdapske ulice. Od 9 do 14 isključena su sela Bogdanovci, Crvena jabuka, Lončanik, Joševa i Stublenica u opštini Ub. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 14 intervencija na terenu i 18 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se jedno krivično delo i tri saobraćajne nezgode. Dva lica su zadobila lake telesne povrede. Još jedna mirna noć za valjevske vatrogasce. Na kraju podsjećamo vas na podatke o vremenu. Pred nama je jedan vedar i sunčan dan sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 21 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Hristos Vaskrse. Gledate vesti Hram televizije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Povodom praznika prenosa moštiju Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog iz Trnova u manastir Mileševu, u maloj crkvi Svetog Save na Vračaru služeno je jutrenje i sveta liturgija. Liturgijskim sabranjem načelstvovao je protojerej Stavrofor Radivoj Panić uz sasluženje bratstva Svetosavskog hrama, dok su za pevnicom bili pojci. Sećajući se svečanog prenosa moštiju Svetog Save u njegovu zadužbinu u Mileševu 1237. godine, sabrani vernici su uzneli molitve prvom srpskom arhijepiskopu, blagodareći Bogu na daru njegovog svetiteljskog i prosvetiteljskog dela koje vekovima osvetljava put Srbima. Povodom dolaska pojasa presvete Bogorodice na slavu Beograda, praznik Vaznesenja Gospodnjeg, vikarni episkop Lipljanski Dositej, starešina Vaznesenske crkve, dao je ekskluzivni intervju za Hram televiziju. Vladika u razgovoru govori o dve decenije provedene na Svetoj Gori, kada je kao monah često imao blagoslov da pristupi, pokloni se i pomoli pred pojasom Majke Božije. O bratskom odnosu manastira Vatopeda, u kome se ova velika svetinja čuva, i Hilandara, u kome je dugi niz godina bio monah, kao i o tome kako je u viši svešteni čin uveden od strane dvojice igumana ovih velikih svetog Gorskih svetinja. Vladika Dositej je za Hram televiziju potvrdio da Vaznesenska crkva neće biti zatvarana sve dok ispred nje bude bilo vernika koji čekaju da se poklone pojasu.
1: Crkva se neće uopšte zatvarati.
2: Cele noći?
1: Pa ja verujem da mi verujemo da će toliko naroda biti da prosto neće imati potrebu da je zatvorimo. Znate šta, to nije bilo ko, to je tako veliki blagoslov, prosto ja ne mogu da verujem da bi bili Beograđani ravnodušni. I ne samo Beograđani, nego što cela Srbija, to će, verujem, sigurno biti na dočeku jako mnogo ljudi i da će celu noć željni, oni koji su željni blagoslova, pristupati.
2: Dakle, vi ne planirate da zatvarate crkvu?
1: Ne, mi u svakom slučaju planiramo da organizujemo dežurstvo sveštenika, znači celu noć pored, a to zna i ne samo sveštenika, nego i oni koji su u obezbeđenju, to znači da crkva nema potrebe da se zatvara ukoliko ima vernika. Znači, možda se zatvori samo ako nema vernika.
0: Povodom praznika Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovdana, slave grada Beograda, održana je konferencija za medije u svečanoj dvorani Patrijarh Lukijan Bogdanović u Svetosavskom kulturnom i medijskom centru Srpske pravoslavne crkve u Zemunu. O bogatom programu ovogodišnjeg proslavljanja prestoničke slave, kao i o tradicionalnoj spasovdanskoj litiji, govorili su vikarni episkop Toplički Petar, koordinator verskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protojerej Đorđe Stojsavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog, i Dušan Stokanović, upravnik informativno-izdavačke ustanove Srpske pravoslavne crkve. Otac Đorđe govorio je o protokolu i programu održavanja spasovdanske litije i značaju prisustva pojasa presvete Bogorodice.
3: Ove godine imamo posebno radost neopisivu, jer među nas dolazi jedan detalj iz života presvete Bogorodice koji se pripisuje njenoj izradi. A reč je naime o pojasu presvete Bogorodice, delu pojasa koji je svojevremeno odavde iz Srbije knez Lazar poklonio isto manastiru Vatopedu, odakle sada presveta Bogorodica pokazuje da nas ne ostavlja same i sirote, kako se to kaže u Svetom pismu, nego da ona majčinskom ljubavlju natkriljuje sve, pa evo i svoj srpski svetosavski narod. Tako da neodeljivo od nje u ovoj sadašnjoj poseti vidimo ličnost i delo molitveno svetoga cara Lazara, kako mi Srbi volimo da ga nazivamo.
0: Vladika Petar preneo je blagoslov njegove svetosti i istakao značaj događaja, jer je crkva zajednica koja se izgrađuje na svetim bogosluženjima, kao i o podeli osveštanih trakica.
4: Iz manastira Vatopeda poslato nam je 300.000 osvećenih trakica koje su osvećene upravo na ovom pojasu. Inače, to je praksa, budući da se pojas čuva u manastiru Vatopedu i nemaju svi mogućnost da mu pristupe. Ono što je vekovna praksa jeste da se te trakice osvećaju na pojasu i da se kao takve šalju i dele vernicima. Već mjesec dana traje akcija u našoj crkvi, u našoj humanitarnoj crkvenoj organizaciji Versko dobrotvorno starateljstvo, gde je na hiljade vernika, čuvši da dolazi pojas i da dolaze te trakice, javili su se da dođu, da volontiraju, da pomognu, da se te trakice spakuju, i u tom pakovanju bit će, dakle, i uputstvo kako se taj pojas koristi, dakle on se može nositi oko struka, oko vrata, oko ruke, ima posebno i uputstvo za bezletne parove kako da ga upotrebljavaju. I to je također, moram da iskoristim priliku, se zahvalim našem narodu koji se odazvao na naš poziv da nam pomogne da 300.000 spakujemo tih komada, tih trakica u paketiće koji će tog dana, dakle, nakon litije i pri izlasku iz hrama bit će deljeni narodu i dokle god bude pojas ovdje u našem hramu i u, kod nas, dakle, svakodnevno veri narod će imati priliku da dođe i da na sebi na blagoslov dobije i uzme tu trakicu.
0: Povodom dolaska pojasa presvete Bogorodice u Beograd na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu biće održano predavanje Arhimedita Jefrema, igumana Svetogorskog manastira, Vatoped, na temu Teologija kao iskustvo života u crkvi. Predavanje će biti održano u petak 22. maja sa početkom u 19 časova u velikom amfiteatru fakulteta. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. U susret dolasku pojasa presvete Bogorodice u Beograd, izdavačka ustanova Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke duhovne reči i versko dobrotvorno starateljstvo obaveštavaju da je objavljen prevod knjige Svetogorskog manastira Vatopeda o čudima koje je presveta Bogorodica učinila posredstvom svog blagodatnog pojasa. Knjiga predstavlja samo prvi tom serijala, donoseći na 200 stranica u koloru do sada nepoznate podatke o predanju čuvanja blagodatnog pojasa i čudima koje su se njime zbivala kroz istoriju sve do današnjeg dana. U vreme boravka pojasa Svete Bogorodice u Beogradu, knjiga će u beogradskim hramovima i patrijaršijskim prodavnicama, kao i preko internet knjižare, moći da se kupi po promotivnoj ceni od 500 dinara. Sa blagoslovom Patrijarha Porfirija i u organizaciji Udruženja Jadovno 1941. predstavljeno je fototipsko izdanje istorijskog dokumenta imenoslovnik 11.219 rokozaračke dece, čije su živote od 1941. do 1945. godine na najsuroviji način ugasili Hitlerovi vojnici i Pavelićeve ustaše, a koji je 1988. godine već objavljen u specijalnom izdanju lista Borba pod naslovom Redni broj smrti. Događaju su prisustvovali vikarni episkop Lipljanski Dositej i Morevički Tihon i episkop Mačanski Sava, vikar mitropolita Banjalučkog Jefrema.
5: Blagodareći sada već pokojnom Dragoju Lukiću, čovjeku čije ime zaslužuje da bude pamćeno i poštovano našem narodu, jer je uzeo na sebe veliki podvig i neumorno je sakupio imenoslovnik 11.219 kozaračke djece, čije su živote od 1941. do 1945. na najsurovi način ugasili Hitlerovi vojnici i Pavelićeve ustaše. Njegovo višedecenijsko istraživanje zasnovano na brojnim dokumentima i svjedočanstvima objavljeno je prvi put sada već davne 88. godine, a danas zalaganjem Udruženja Jadovno 1941. iz Beograda i izdavačke kuće Promete iz Novog Sada, a sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, i ponovo je dostupno u fototipskom izdanju pod naslovom Redni broj smrti. Ovo kapitalno djelo, štampano na srpskom, ruskom i engleskom jeziku, danas nas opet posjeća na neopisive krike i vapaje iz naše prošlosti. Svjedoči nam istinu stradanja našeg naroda i posjeća na one najmlađe iz roda našeg, ali i na vječnu i neospornu istinu, izraženu riječima drevnog hrišćanskog pisca, da je krvmučenička sjeme za nove hrišćane, odnosno da se crkva Hristova krvlju ne ruši bez sida.
0: Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, vikarni episkopi Remezijanski Stefan i Jenopoljski Nikon, prisustvovali su svečanom prijemu koji je priredio novoizabrani gruzijski patrijarh Šio. U razgovoru sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Šio uputio je srdačne pozdrave Patrijarhu Srpskom Porfiriju i zablagodario gostima na dolasku i učešću u duhovnim svečanostima povodom izbora novog poglavara gruzijske patrijaršije. U toku dana srpski episkopi bili su gosti na svečanim prijemima kod gruzijskog predsjednika premijera. Usledila je poseta manastiru Sam Tavro, gde su se arhijereji poklonili moštima Svetog Gavrila Gruzijskog, jurodivog starca i velikog ispovednika pravoslavlja u 20. veku. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve širom sveta. U Bogosloviji Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima školovanje je završila 59. generacija obnovljene Karlovačke bogoslovije. Ovim činom maturanti su načinili još jedan važan korak ka završetku svog obrazovanja i budućem služenju crkvi. Maturanti su zajedno sa svojim razrednim starešinom, profesorom dr. Bojanom Grujičićem, svečano izašli iz zgrade škole, nakon čega su pesmom odali čast svoje crkvi, državi i školi. U Bogosloviji Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu školovanje je završila 11. generacija prizrenskih bogoslova. Uz tradicionalni izlazak na balkon Čikasimine zgrade i školsko zvono u rukama označili su kraj petogodišnjeg školovanja u Bogosloviji u Prizrenu. Predvođeni razrednim starešinom, ocem Jovanom Radićem, maturanti su se uputili u Paraklis gde je održan čin blagodarenja pevajući himnu Tebe Boga hvalim. Svečanosti su prisustvovali njihovi roditelji, profesori i prijatelji. Na 20. jubilarnom sajmu knjiga u Podgorici, izdavačko-informativna ustanova Svetigora sa Cetinja u saizdavaštvu sa Narodnom bibliotekom Miroslav Luketić iz Budve i izdavačkom kućom Štampar Makarije iz Beograda osvojila je nagradu za izdavački poduhvat godine za izdanje izabranih dela arhimandrita Dionisija Mikovića. U ime svih izdavača nagradu je primio protosinđor Kliment Boljević, nastojatelj manastira Praskvica. Izabrana dela arhimandrita Dionisija Mikovića sastoje se od ukupno 7 tomova. U okviru misionarske delatnosti Hrama Svetog Save na Vračaru realizovan je projekat Razgovori sa gimnazijalcima, koji ima za cilj da mladima približi duhovnu dimenziju života i bogatstvo kulturnog i verskog nasleđa. Hram Svetog Save posetili su učenici gimnazije Ruđer Bošković iz Beograda. Kroz stručno vođenje oni su obišli hram, kriptu i galeriju, upoznajući se sa umetničkom i duhovnom vrednošću mozaika, kao i sa arhitekturom koja svedoči o vekovnoj veri i istrajnosti Srba. Na kraju posete učenicima su uručene knjige kao dar i blagoslov sa nadom da će im ovaj susret biti podstrek za dalje traganje za znanjem, smislom, duhovnim uzrastanjem i istinskim vrednostima. Blažene uspomene patrijarh Gavrilo Dožić u svom životnom veku od 70 godina preživeo je 2 svetska rata i tokom njih isto toliko logora. Svojim delanjem nastoje da učvrsti Srpsku pravoslavnu crkvu u svakom njenom delu tokom međuratnog perioda, ali i nakon Drugog svetskog rata. U njegovom životu, odrastanju, školovanju, iskušenjima ratnog i poratnog vremena u emisiji Čas istorije večeras govori monah dr. Pavle Kondić, upravnik zadužbine Mitropolita Amfilohija u manastiru Stanjevići u Budvi.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za sredu 20. maj leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja spomen pojave časnog krsta u Jerusalimu u vreme cara Konstansa, sina svetog Konstantina i patrijarha Jerusalimskog Kirila. Pojavi se izjutra u 9 sati časni krst nad Golgotom, prostirući se do iznad gore Maslinske. Taj krst je bio svetliji od sunca i krasniji od najlepše duge. Sav narod, i verni i neverni, ostavili su svoje poslove i u strahu i divljenju posmatrali nebesko znamenje. Mnogi nevernici obratili su se veri Hristovoj, a isto tako i mnogi jeretici Arijani ostavili svoju zlobnu jeres i vratili se pravoslavlju. O ovom znamenju patrijarh Kiril je napisao pismo caru Konstansu, koji je i sam naginjao arijanstvu. To se dogodilo 7. maja 357. godine. Tako se i ovom prilikom pokazalo da vera hrišćanska nije u mudrovanjima svetskim po čudnom razumu ljudskom, nego u sili Božjoj, pokazanoj kroz čudesa i znamenja bezbrojna. Ovogodišnje redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započelo je Svetom sabornom arhijerejskom liturgijom i prizivom Svetog duha u spomen hramu Svetog Save na Vračaru u sredu 13. maja 2026. godine uz načelstvovanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i sasluživanje 24. i molitve prisustvo još četvorice arhijereja Srpske crkve iz otadžbine i rasejanja. U saborskim sednicama saslušani su i analizirani izveštaji o radu Svetog arhijerejskog sinoda, Velikog crkvenog suda i eparhijskih arhijereja, zatim izveštaji arhijereja nadležnih vojnim sveštenicima u Vojsci Srbije i oruženim snagama Bosne i Hercegovine, kao i izveštaj o radu Patrijaršijskog upravnog odbora, fondacija i ustanova u službi Srpske pravoslavne crkve. Liku svetih saborski oci su pribrojali počevšu monahinju Jefimiju Devičku, u narodu poznatu kao Blaženu Stojnu, upokojenu 1895. godine, čije je prvo žitije priredio sveti vladika Nikolaj Velimirović. Za datum njenog praznovanja sabor je odredio 28. februar po Gregorijanskom, odnosno 15. februar po Julijanskom kalendaru. Na saborskim sednicama detaljno je analizirana situacija u eparhiji Žičkoj, njeno materijalno-finansijsko poslovanje i pitanje odgovornosti nadležnog eparhijskog arhijereja. Sabor je doneo odluku o razrešenju njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita gospodina Justa, od daljeg upravljanja eparhijom Žičkom. Sabor je uputio čestitke i pozdrave novoizabranom gruzijskom patrijarhu, katolikosu njegovom blaženstvu gospodinu Šiju, na čije prvo zvanično liturgijsko predstojanje u novom zvanju u katedrali Svete Trojice u Tbilisiju delegirani su i predstavnici naše pomesne crkve, episkopi Remezijanski gospodin Stefan i Jenopoljski gospodin Nikon. U Svetom sinodu mandat je prestao mitropolitu Zvorničkom Tuzlanskom gospodinu Fotiju i mitropolitu Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju, te će oni u narednom jednogodišnjem periodu biti članovi zamenici ovog tela. Kao članovi sinoda u preostalom jednogodišnjem mandatu ostaju mitropolit Bački gospodin Irinej i mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, a za nove članove u predstojećem dvogodišnjem mandatu izabrani su mitropolit šumadijski gospodin Jovan i mitropolit timočki gospodin Ilarion. Integralnu verziju saopštenja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve možete pročitati na internet stranici Srpske patrijaršije. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija i u organizaciji Udruženja Jadovno 1941. iz Beograda i Radija Slovo Ljubve, u svečanoj dvorani patrijarh Lukijan Bogdanović u Svetosavskom medijskom i kulturnom centru Srpske pravoslavne crkve u Zemunu 18. maja ove godine predstavljeno je fototipsko izdanje istorijskog dokumenta imenoslovnog 11.219 kozaračke dece, čije su živote od 1941. do 1945. godine na najsuroviji način ugasili Hitlerovi vojnici i Pavelićeve ustaše, a koji je 1988. godine objavljen u specijalnom izdanju Lista Borba pod naslovom Redni broj smrti. Detaljnije o ovom događaju također možete pročitati na web stranici Srpske pravoslavne crkve. Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svakog jutra od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je praznik Vaznesenja Gospodnjeg 21. maj. Sveta liturgija tog dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a u 8:30 u Leliću. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u četvrtak na Spasovdan svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom danu u Ubu, a u petak 22. maja na praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog svetu arhijerejsku liturgiju u svetinji koja nosi ime ovog svetitelja u Stepanju. Sveta liturgija u četvrtak i petak počinje u 9 časova. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje vedro i sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 21 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Pomaže Bog', poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 20. maj u prošlosti. 325. godine na današnji dan počeo je prvi Vaseljenski sabor u Nikeji, a na današnji dan 1597. godine u Veneciji odštampan je prvi srpski bukvar. Reč je o delu danas znanom kao bukvar Inoka Save. Prvo izdanje objavljeno je tada kod Giuliana Antonija Rampacetija, venecijanskog štampara i izdavača. Učeni Inok Sava Dečanac, monah i pisac, razlučio je pritom rusko-slovensko i srpsko-slovensko jezičko nasleđe, pri čemu je srpsku redakciju istakao u tekstu. 1875. osnovan je Međunarodni biro za mere i tegove u prisustvu predstavnika 17 država osnivača Međunarodnog biroa za mere i tegove. Usvojena je metarska konvencija, kojom su metar i kilogram opšte prihvaćeni za međunarodne mere. Uspomen na ovaj događaj ustanovljen je Međunarodni dan metrologije. U našoj zemlji se ovaj dan obeležava u organizaciji Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, imajući u vidu naše kontinuirano učešće u Međunarodnom birou od 1879. godine. 1968. otvorena je galerija Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, a 99. u napadu aviona NATO ubijena su 4 pacijenta u bolnici dr. Dragiša Mišović u Beogradu. Dva projektila uništila su odeljenja za neurologiju, za dečije plućne bolesti, za ginekologiju i operacione sale na neurologiji, ginekologiji i hirurgiji. Napad je potom u središtu NATO u Briselu opisan kao greška uz tvrdnju da je reč samo o jednoj laserski vođenoj bombi koja je eksplodirala oko 500 metara od centra ciljanog područja. 1999. godine takođe protiv avionci 250. brigade protiv vazdušne odbrane Vojske Jugoslavije, koji su nepuna dva meseca ranije oborili američki F-117A, pogodili su iznad Surčina kod Beograda na 5000 metara visine veliki cilj koji se potom srušio u Spačvansku šumu u Hrvatskoj, objavili su kasnije srpski mediji. Prema tom izvoru, prateći radio saobraćaj u vazduhu, Vojska Jugoslavije saznala da je oboren strateški bombarder V-2A, što su u proleće 2000. potvrdili i ruski obaveštajni izvori. Navodno je reč o prvoj serije najskupljih letilica američkog ratnog vazduhoplovstva nazvanoj Duh Misurija, stealth nevidljive tehnologije kao i F-117A. Predato je u decembru 1993. godine 509. bombarderskom vingu u bazi Whiteman. Duh Misurija, koji je 13 dana ranije razorio kinesku ambasadu u Beogradu, pogođen je pri povratku u grupi sa još dva aviona sa kojima je razorio bolnicu dr. Dragiša Mišović. NATO o tome ništa nije saopštio. 2007. alpinistička ekspedicija Srbije osvojila je Mont Everest, a 2008. upokojio se Ljubiša Cvetković, pisac najtoplijih pesama i najlepših melodija o nišlijskim mehanama, sokacima i uopšte lokalnim osobenostima, među kojima su posebno prihvaćene Kuda je taj Niš i Vatiše kolo niške devojke. U nastavku stoga slušamo pesmu Razbole se belo done.

Hristos Vaskrse. Slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Sledi pregled vesti iz crkve za sredu 20. maj leta gospodnjeg 2026. Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim časovima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi, kako je planirano, bit će u 17 časova. Ovogodišnje obeležavanje slave grada Beograda Vaznesenja Gospodnjeg biće uveličeno pronošenjem pojasa Presvete Bogorodice. Litija koju će predvoditi njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije kreteće se od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save, a pojas će nositi gardisti i sveštenstvo zajedno sa vojnim kadetima i umetničkim društvima. Na kraju litije i bogosluženja u hramu Svetog Save vernicima će biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštene na pojasu Majke Božije u manastiru Vatoped. Ovogodišnje redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započelo je Svetom sabornom arhijerejskom liturgijom i prizivom Svetog Duha u spomen hramu Svetog Save na Vračaru u sredu 13. maja 2026. godine uz načelstvovanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i sasluživanje arhijereja iz otadžbine i rasejanja. U saborskim sednicama saslušani su i analizirani izveštaji o radu Svetog arhijerejskog sinoda, Velikog crkvenog suda i eparhijskih arhijereja, kao i izveštaji o radu Patrijaršijskog upravnog odbora, fondacija i ustanova u službi Srpske pravoslavne crkve. Liku svetih saborski oci su pribrojali počivšu monahinju Jefimiju Devičku, u narodu poznatu kao Blaženu Stojnu, upokojenu 1895. godine, čije prvo žitije priredio sveti vladika Nikolaj. Za datum njenog praznovanja sabor je odredio 28. februar po julijanskom, odnosno 15. februar po... Sabor je odredio 28. februar po Gregorijanskom, odnosno 15. februar po Julijanskom kalendaru. Na sednici je analizirana situacija u eparhiji Žičkoj, njeno materijalno-finansijsko poslovanje i pitanje odgovornosti nadležnog eparhijskog arhijereja. Sabor je doneo odluku o razrešenju njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Justina od daljeg upravljanja eparhijom Žičkom. U Svetom sinodu mandat je prestao mitropolitu Zvorničko-Tuzlanskom gospodinu Fotiju i mitropolitu Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju, te će oni u narednom jednogodišnjem periodu biti članovi zamenici ovog tela. Kao članovi sinoda u preostalom jednogodišnjem mandatu ostaju mitropolit Bački gospodin Irinej i mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, a za nove članove u predstojećem dvogodišnjem mandatu ovom prilikom izabrani su mitropolit Šumadijski gospodin Jovan i mitropolit Timočki gospodin Ilarion. Integralnu verziju saopštenja Svetog arhijerejskog sabora možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Na 20. jubilarnom sajmu knjiga u Podgorici izdavačko-informativna ustanova Svetigora sa Cetinja u saizdavaštvu sa Narodnom bibliotekom Miroslav Luketić iz Budve i izdavačkom kućom Štampar Makarije iz Beograda osvojila je nagradu za izdavački poduhvat godine za izdanje izabranih dela arhimandrita Dionisija Mikovića. U ime svih izdavača nagradu je primio
primio protosinđel Kliment Boljević, nastojatelj manastira Praskvica,

Poliklinika Intermedik. Dijagnostika u jednom danu. Specijalistički pregledi i dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova. Gastroenterološki pregledi. Sistematski pregledi radnika i sportista. Rendgen, laboratorijska i bakteriološka dijagnostika. Kompletna ultrazvučna dijagnostika. Poliklinika Intermedik se nalazi u ulici Vlade Danilovića, broj 19. Telefoni 014-291-358 i 291-359.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Pomaže Bog', poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 20. maj u prošlosti. 325. godine na današnji dan počeo je prvi vaseljenski sabor u Nikeji, a na današnji dan 1597. godine u Veneciji odštampan je prvi srpski bukvar. Reč je o delu danas znanom kao bukvar Inoka Save. Prvo izdanje objavljeno je tada kod Giuliana Antonija Rampacetija, venecijanskog štampara i izdavača. Učeni Inok Sava Dečanac, monah i pisac, razlučio je pritom ruskoslovensko i srpskoslovensko jezič ko nasleđe, pri čemu je srpsku redakciju istakao u tekstu. 1875. osnovan je Međunarodni biro za mere i tegove u prisustvu predstavnika 17 država osnivača Međunarodnog biroa za mere i tegove. Usvojena je metarska konvencija, kojom su metar i kilogram opšte prihvaćeni za međunarodne mere. Uspomen na ovaj događaj ustanovljen je Međunarodni dan metrologije. U našoj zemlji se ovaj dan obeležava u organizaciji Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, imajući u vidu naše kontinuirano učešće u Međunarodnom birou od 1879. godine. 1968. otvorena je galerija Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, a 99. u napadu aviona NATO ubijena su 4 pacijenta u bolnici dr. Dragiša Mišović u Beogradu. Dva projektila uništila su odeljenja za neurologiju, za dečije plućne bolesti, za ginekologiju i operacione sale na neurologiji, ginekologiji i hirurgiji. Napad je potom u središtu NATO u Briselu opisan kao greška uz tvrdnju da je reč samo o jednoj laserski vođenoj bombi koja je eksplodirala oko 500 metara od centra ciljanog područja. 1999. godine također protiv avionci 250. brigade protiv vazdušne odbrane vojske Jugoslavije, koji su nepuna dva meseca ranije oborili američki F-117A, pogodili su iznad Surčina kod Beograda na 5000 metara visine veliki cilj koji se potom srušio u Spačvansku šumu u Hrvatskoj, objavili su kasnije srpski mediji. Prema tom izboru, prateći radio saobraćaj u vazduhu, vojska Jugoslavije saznala da je oboren strateški bombarder V-2A, što su u proleće 2000. potvrdili i ruski obaveštajni izvori. Navodno je reč o prvoj serije najskupljih letilica američkog ratnog vazduhoplovstva nazvanoj Duh Misurija, stealth nevidljive tehnologije kao i F-117A. Predato je u decembru 1993. godine 509. bombarderskom vingu u bazi Whiteman. Duh Misurija, koji je 13 dana ranije razorio kinesku ambasadu u Beogradu, pogođen je pri povratku u grupi sa još dva aviona sa kojima je razorio bolnicu dr. Dragiša Mišović. NATO o tome ništa nije saopštio. 2007. alpinistička ekspedicija Srbije osvojila je Mont Everest, a 2008. upokojio se Ljubiša Cvetković, pisac najtoplijih pesama i najlepših melodija o nišlijskim mehanama, sokacima i uopšte lokalnim osobenostima, među kojima su posebno prihvaćene Kuda je taj Niš i Vatiše kolo niške devojke. U nastavku stoga slušamo pesmu Razbole se belodone.

0: Posebnost čovjeka u svetu. Svet se ne može osloniti na svoje sile i ne može da crpi život iz sebe. Da bi prevazišao nebiće, neophodna je ličnost koja će ga dovesti u jedinstvo sa Bogom. Radi večnog postojanja sveta u zajednici sa Bogom, stvoren je čovjek. Biblijsko kazivanje o stvaranju čovjeka govori o njegovoj posebnosti u odnosu na sva druga živa bića, što se vidi i po tome da je stvoren na kraju stvaranja kao kruna svih stvorenja. Bog je stvorio čovjeka sa ciljem da sjedini svet i celokupnu tvar sa njim. Jedino čovjek ima mogućnost da uzdigne svet iznad propadljivosti i da ga prinese Bogu. Pošto je svojom prirodom vezan za tvorevinu, njegovo spasenje je u direktnoj zavisnosti od spasenja sveta. Naime, da bi prevazišao smrtnost, neophodno je da zajedno sa njim i čitava priroda postane besmrtna.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Sledi pregled vesti iz crkve za sredu 20. maj leta gospodnjeg 2026. Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim časovima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi, kako je planirano, biće u 17 časova. Ovogodišnje obeležavanje slave grada Beograda Vaznesenja Gospodnjeg biće uveličeno pronošenjem pojasa Presvete Bogorodice. Litija koju će predvoditi njegova svetost patrijar srpski gospodin Porfirije kreteće se od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save, a pojas će nositi gardisti i sveštenstvo zajedno sa vojnim kadetima i umetničkim društvima. Na kraju litije i bogosluženja u hramu Svetog Save vernicima će biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštene na pojasu Majke Božije u manastiru u Vatoped. Ovogodišnje redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započelo je Svetom sabornom arhijerejskom liturgijom i prizivom Svetog duha u spomen hramu Svetog Save na Vračaru u sredu 13. maja 2026. godine uz načelstvovanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i sasluživanje arhijereja iz otadžbine i rasejanja. U saborskim sednicama saslušani su i analizirani izveštaji o radu Svetog arhijerejskog sinoda, Velikog crkvenog suda i eparhijskih arhijereja, kao i izveštaji o radu Patrijaršijskog upravnog odbora, fondacija i ustanova u službi Srpske pravoslavne crkve. Liku svetih saborski oci su pribrojali počivšu monahinju Jefimiju Devičku, u narodu poznatu kao Blaženu Stojnu, upokojenu 1895. godine, čije prvo žitije priredio sveti vladika Nikolaj. Za datum njenog praznovanja sabor je odredio 28. februar. Na sednici je analizirana situacija u eparhiji Žičkoj, njeno materijalno-finansijsko poslovanje i pitanje odgovornosti nadležnog eparhijskog arhijereja. Sabor je doneo odluku o razrešenju njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Justina od daljeg upravljanja eparhijom Žičkom. U Svetom sinodu mandat je prestao mitropolitu Zvorničko-Tuzlanskom gospodinu Fotiju i mitropolitu Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju, te će oni u narednom jednogodišnjem periodu biti članovi zamenici ovog tela. Kao članovi sinoda u preostalom jednogodišnjem mandatu ostaju mitropolit Bački gospodin Irinej i mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, a za nove članove u predstojećem dvogodišnjem mandatu ovom prilikom izabrani su mitropolit Šumadijski gospodin Jovan i mitropolit Timočki gospodin Ilarion. Integralnu verziju saopštenja Svetog arhijerejskog sabora možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Na 20. jubilarnom sajmu knjiga u Podgorici izdavačko-informativna ustanova Svetigora sa Cetinja u saizdavaštvu sa Narodnom bibliotekom Miroslav Luketić iz Budve i izdavačkom kućom Štampar Makarije iz Beograda osvojila je nagradu za izdavački poduhvat godine za izdanje izabranih dela arhimandrita Dionisija Mikovića. U ime svih izdavača nagradu je primio Protosinđel Kliment

0: Hvala našoj dragoj i talentovanoj Milici Jokanović. Imaćemo još jednu priliku u nastavku programa da poslušamo njen umilni glas. Ovi prostori su oduvek davali i imali dobru i pametnu decu, koji su izrastali u dobre i uspešne ljude. Jedno takvo dete rođeno je u selu Skadar u Popovićima, u velikoj porodici Vukašina i Vukosave 1954. godine. Dobio je ime Radomir. Posle osnovne škole završio je Beogradsku bogosloviju i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je magistrirao 1986. godine i doktorirao 1989. godine, baveći se ranom i srednjovekovnom istorijom hrišćanstva. Akademsku 1989-1990. godinu proveo je na univerzitetu u Lozani u Švajcarskoj. Bio je profesor i vaspitač u bogosloviji Svetog Save u Beogradu. Na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu od 1986. godine prošao je sva nastavna zvanja od asistenta do redovnog profesora na katedri opšte istorije Hrišćanske crkve. Protojerej Stavrofor dr. Radomir V. Popović danas je sveštenik Srpske pravoslavne crkve, teolog, istoričar hrišćanstva, a pored toga i otac troje dece. Iza predanog rada doktora Radomira Popovića je čitava biblioteka, publikacija i radova. Ovom prilikom ja ih neću imenovati, već ću vas pozvati, draga publiko, da nakon predavanja priđete ovim policama i pogledate neke od radova doktora Radomira Popovića. Znači, to je samo ono što mi imamo trenutno u našem fondu, a naravno toga ima i još. Prilika je da se od srca zahvalim ocu Radomiru. On se uvek rado odazove na sve naše pozive i na sve predloge za saradnju i pored svojih brojnih i privatnih poslova, on je uvek rado naš gost. Oče Rašo, dobroveče, dobrodošli u Zavičaj, izvolite.
1: Da, drago mi je, baš vam hvala. Samo niste rekli da sam završao i Bogoslovski fakultet.
0: Da.
1: To nije možda vaš propust, ali sam završio Bogoslovski fakultet, da. 78. Da. Dobro, to nije. Baš mi je drago, pomaže Bog svima i baš se radujem da sam došao u svoj rodni kraj. Mada, kako kaže Gospod, nije lako biti prorok u svom kraju. ali ja se trudim. I zaista osjećam veliku radost jer sam došao kući. I to je poseban osjećaj, jer kao dete od 14-15 godina sam otišao i još uvek sam otišao. Dakle, evo ja ću večeras vašu pažnju, naravno koliko to budem uspio, da skrenem na jedan od najvažnijih momenata u istoriji srpske civilizacije, kulture, države i crkve, a to je ovaj jubilej 8 vekova samostalnosti, a to znači duhovno punoletstva i duhovne zrelosti crkve, znači naroda. Narod je crkva. Prema tome, ono što je bilo 1219. godine u vreme Svetog Save pokazalo da smo mi duhovno zreli, da možemo sami sobom da vladamo, da upravljamo. Dete kad odrasta, kad hoće da hoda, ono prvo pada, ustaje, pa prohoda. Mi smo 2019. duhovno prohodali. I Bogu hvala da je to tako, jer mnogi narodi na tlu Evrope, današnje sveta, Azije, Amerike i tako dalje, u to vreme da li su bili na nivou plemenskog života i tako dalje, a mi smo već imali, kako mi to kažemo, i crkvu i državu, koje su bile jedno. O tome ću nešto i reći, jer ono što je Sveti Sava činio, radio je po uzorima koje je našao na istoku. Vidjet ćemo da je poniklo hrišćanstvo on se okreće prema istoku, sunce se rađa na istoku, on dva puta putuje tamo, ne slučajno, nije išao na zapad, bio mu je bliže Rim, ali nije tamo išao, znamo i zašto, i bolje što nije išao tamo. Išao na duhovne izvore i sve se učinio, u stvari, plod je toga. Ja ću ovdje u nekoliko uvodnih napomena samo skrenuti pažnju šta je to autokefalija, dakle crkveni pojam koji nije samo crkveni, on je preuzet na neki način iz, možemo reći, grčko-rimske pravne terminologije, ali se sačuvao u crkvi. Ta kovanica, aftos, afti, znači sam, kefali je glava, znači neka samoglava, kako bi bukvalno preveli, a to znači, kako sam rekao, duhovno zrela crkva koja je mogla sama da se rukovodi, organizuje, upravlja i tako dalje. I to je usledilo posle nekoliko stotina nakon primanja hrišćanstva, krštenja Južnih Slovena i Srba, konačno, znamo, u drugoj polovini 9. veka u doba svete braće Kirila i Metodija, mada tragove krštavanja imamo u vizantijskim izvorima, već čak u 5. veku, u 6. veku, u vreme cara Justinijana sigurno imamo podatke da su krštavana južnoslovenska plemena koja su naseljavali južno od Save i Dunava. Dakle, nemamo mnogo tih pisanih izvora, oni su više fragmentarni, više su na grčkom nego na latinskom jeziku, ali i oni kao takvi nam ipak nešto govore. Dakle, kad kažemo autokefalija, to sam već i rekao, mislimo pre svega na jedan crkveni termin i pojam, a šta je crkva, ja volim da, nije to nikakva abstrakcija. Ja to i studentima kažem, kad kažemo crkva, ako hoćemo bukvalno u nedeljni dan ili u dan praznika, ako dođemo u bilo koju crkvu, seosku, gradsku, pre podne u 9 ili 10, kad vidimo sveštenika, naravno liturgiji, to je crkva. I izvorno, grčka reč eklesija, od reč eklesiologija, znači skup, sabor, saziv, ekkaleo. Znači oni koji su se sabrali, koji su se okupili u crkvi oko Gospoda Hrista. Kad kaže Hrist, ja sam sa vama u sve dane do sušetka veka, ili kako naš otac Justin, sveti Justin Popović kaže, da crkva nije ništa drugo nego Hristos produžen u sve vekove. Dakle, svaka naša služba, liturgija je jedna dramatizacija onoga gdje je hrišćanstvo poniklo, kako je poniklo i kako se raširilo i kako na kraju osvojilo ovaj svijet u kome mi živimo. Ovdje, dakle, idemo od nekih osnovnih pojmova, da crkva je u početku, dakle, imamo sveti grad Jerusalim, imamo širenje crkve na prostorima Rimske imperije, što je bilo, možemo reći, povoljna okolnost. Jezik je bio vladajući grčki, jel tako, apostol Pavle putuje u Rim, govori grčki, u Atini govori grčki, u Maloj Aziji i tako dalje, apostoli također, ceo Novi Zavet, sem Matejevog evanđelja napisan na grčkom jeziku. Dakle, jezik državne administracije u Rimskoj imperiji, a Rimska imperija obuhvata tri kontinenta, deo Afrike, Evropu i Bliski istok, deo Azije. Prema tome, i to je hrišćanska ikumena ili vaseljena. Dakle, rana crkva se organizuje po teritorijalnom principu, kako je bila organizovana Rimska imperija. Rimska imperija je bila podeljena na provincije. Provincija je latinska reč. Odgovarajuća grčka reč je eparhija, a naša reč je oblast. Kad kažemo eparhija, mislimo na oblast. Jer svaka ta rimska provincija ili eparhija imala je glavni grad. A glavni grad provincije je otuda reč, jedna druga reč koju mi koristimo, a nismo nikad pitali zašto, metropola. Mitir je majka, polis je grad. Znači, bukvalno majka gradova. Dakle, glavni grad provincije je ta metropola, episkop toga grada je mitropolit. I njemu duhovno pripada crkva cele te provincije koja je u manjim gradom, tako da se da je episkop. Prema tome, to je, crkva je u prvim vekovima, drugi, treći, peti vek, u stvari imitirala državnu organizaciju Rimske imperije, kad je reč o njenoj teritorijalnoj organizaciji. Dakle, imamo mitropolije, i ovdje ću samo pomenuti ono što mi više svi znamo, prema onome što znamo iz pisanih izvora, imamo i već od početka drugog veka, trećeg i tako dalje, da vas njima ne trećujem. Imamo, dakle, popise glavnih, da kažemo, hrišćanskih centara. Neću ništa novo reći ako kažem da je hrišćanstvo u početku bilo religija gradova. Znači, hrišćanstvo, apostol Pavle putuje u Atinu, Solun, Rim, Efes i tako dalje, gdje se vidio na putovanjima, i u urbanim sredinama se nastaju te ćelije, crkve, tu se ljudi, tu je apostol besedio, krštavao, organizuje crkva, sveštenici, đakoni, episkop, i iz gradova se hrišćanstvo širi, da kažemo, u pasivnije krajeve ili područje. Dakle, to je bio put hristijanizacije Rimske imperije, koje možemo reći konačno da je trajalo više vekova, uglavnom početkom četvrtoga veka u doba cara Konstantina Velikog, o tome imamo dosta izvora i podataka pisani, crkva je dakle zaživjela dakle, u punom nekom svom obliku. Ja ću ovdje pomenuti recimo te glavne hrišćanske centre, pre svega Jerusalim kao sveti grad, dalje Antiohija, a to je sirijski deo, Rim, normalno predstavnica, čiji episkop uvijek imao, da kažemo, neku duhovnu prednost, Aleksandrija, već sam rekao Antiohija, Jerusalim, i Carigrad je tek, da kažemo, u vrijeme Konstantina Velikog, nastao kao grad oko 330. godine. Postoji mali gradić Bizantion, otuda reč Bizantija, to je Romansko carstvo, i na Bosforu je Konstantin podigao grad koji je poneo njegovo ime, to je Konstantinopolj ili Carigrad za Slovene, a koji će postati, da kažemo, također ne samo predstavnica Istočno Romanskog carstva ili Novi Rim, ne Aromi kako čitamo izvorima, već i predstavnica carstva, imaće i kao crkveno središte veliki ugled od samog početka. Dakle, imamo takozvanu pendarhiju, pet velikih centara, dakle, Rim, Carigrad, Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim. I taj sistem pendarhije, znači pet patrijaršija, on funkcioniše, možemo reći, u prvih 1000 godina. Sve do velike šizme, koja je, kao što znamo, bila polovinom 11. veka, 1054. godine, kada je nažalost rimska patrijaršija otpala od crkve, to su današnji rimokatolici, a taj sistem pendarhije funkcioniše. A srednji vek je još i ranije, kad govorimo o hrišćanizaciji, čak i van granica Rimske imperije, je priveo hrišćanstvu nove narode, slovenske narode u 9. veku, Jermene, Gruzice i tako dalje, širenje hrišćanstva u Velikoj Britaniji, u Severnoj Evropi, u Severnoj Africi i tako dalje, čak do Indije. Dakle, to je hrišćanska ekumena koja je organizacijalno veoma dobro funkcionisala upravo po tom principu, da kažemo, autonomije ili autokefalije. Jedan deo crkve, recimo ako su kršteni, što ja znam, Sloveni, Bugari, Rusi i tako dalje, nisu odmah postali samostalna ili autokefalna crkva. Treba da prođe nekoliko vekova da duhovno sazraju, napreduju i tek da se duhovno osamostale. To je u stvari ono što smo mi doživjeli upravo u najvećoj meri u vreme Svetoga Save, odnosno velikog župana Stefana Nemanje i Svetoga Save, kada već spominjemo 2019. godine. Ja ću samo reći, recimo, da danas, neka vrsta uvoda, u hrišćanskoj ikumeni u svijetu postoji 9 patrijaršija, dakle crkva koja ima titulu patrijaršije, naša srpska patrijaršija na 6. mjestu, na prvom je Carigrad, ja sam rekao Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim, dalje Moskovska patrijašija, Srpska crkva, Gruzijska crkva je patrijašija, Rumunjska crkva i Bugarska. Naravno, Ovdje ću pomenuti, pored ovih devet patrijaršija, imamo i pet, da kažemo, autokefalnih crkava koje nemaju status patrijaršije, ali koje su, da kažemo, značajne. Pre svega Kiparska crkva na ostrovu i državi Kipar, koja je jedna od najstarijih autokefalija uopšte u istoriji hrišćanstva. Recimo, da se bavim malo više ranom crkvom, doba Vasenskih sabora od 8. veka, i znamo recimo da je apostol Pavle svojevremeno bio na Kipru i tako dalje, s učenikom Timotejom, i da je ta crkva prosto bila u prva tri veka vezana za susednu Antiohiju. Antiohija je bio, dakle, veliki administrativni centar u Rimskoj imperiji, episkop toga grada je ima titulu patrijarha, i crkva na Kipru je bila nekako zavisna od Antiohijske patrijaršije. Međutim, u petom veku, ovdje će pomenuti, sveštenici znaju, Treći Vasenski sabor, to je 31. godine, kada se na tom saboru postavilo pitanje kome će pripasti crkva na Kipru. Oni su duhovno bili sazreli, ali tako, imali su veći broj episkopa i htjeli su da se odvoje od Antiohijske patrijaršije. I na saboru je to rešeno, osim ikon toga sabora, kaže da episkopi na Kipru mogu sami da biraju svoje episkope ili vladike, da ih rukopalažu ili ih kretonišu i da biraju prvog između njih. Znači, to je istorijski prvi primjer ono što zove autokefalija. Znači, to u petom veku. I na taj način, kažem, crkva se organizuje i postoji, hvala Bogu, i do danas. To je takozvani pravoslavni policentrizam. Pravoslavlje nema neki jedan centar, nego je policentrizam, za razliku od Rimske crkve koja ima piramidalni sistem, Rim je centar, papa je na vrhu te piramide i tako dalje, a mi smo policentrični, znači saborna crkva. Pravoslavna crkva je sabor. A slika, recimo, crkve po meni je najbolja vizuelno ikona, recimo, Tajne večere, Gospod Hristos i 12 apostola. To je sabor crkve, to su apostoli. Idite i nauče sve narode, kresećih i tako dalje. I kako čitamo u simbolu vere, da verujemo u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Nema bolje definicije šta jeste crkva. A dakle, sa ovih nekoliko napomena šta je to autokefalija, a gde su njeni istorijski koreni, sam hteo da ukažem na ono o čemu ću dalje govoriti, što je Sveti Sava učinio pre 800 godina. Ovdje, kad govorimo o tim događajima, dobro, ja sam što kao pomalo i po zanimanju istoričar, ali ću ukazati na neke važne momente da o tom vremenu, o našoj crkvi i narodu u 12. veku, krajem 12. veka i početkom 13. to je vrijeme Svetog Save, imamo mnogo izvora, obaveštenja, nije to nikakav mit, pretpostavke, hipoteze, imamo izvore iz prve ruke i to pisane izvore koje nas obaveštavaju tačno šta se dogodilo. Recimo, jedan od naših, da kažemo, prvih najvećih pisaca upravo sam Sveti Sava, njegove spise imamo. Imamo i savremene prevode sa starosrpskog ili tako, najnovija izdanja pokojni profesor Dimitrije Bogdanović, Đorđe Trifunović i tako dalje. A recimo, Sveti Sava piše žitije svoga oca, svoga Simeona. Sveti Sava je napisao tri tipika za manastire. Za manastir Hilandar, Studenicu i Karajski tipik. Sveti Sava je napisao službu, onu koju služimo svome ocu, svome Simeonu. Dakle, imamo izvore iz prve ruke. A žitije Svetoga Save piše njegov učenik, koji ga je pratio i po Svetoj gori i u Svetoj zemlji i tako dalje, to je Jeremona Domentijan, koji iz prve ruke piše žitije Svetoga Save. Dakle, imamo očevidce koji su ostavili pisana dokumenta o onome o čemu mi govorimo, ne samo o čemu ja govorim večeras. Dakle, to nije ni mit, ni mitologija, nije ništa, nego jedna, da kažemo, autentična, originalna, hrišćanska i državna civilizacija. Da ne pominjemo druge pisce, recimo Jeremona Teodosije, koji krajem 13. veka također piše žitije Svetoga Save, i druge naše pisce, recimo, pomenit ću onu sintagmu knjige starostavne. da u stvari delo našeg jednog arhijepiskopa Danila II, koji početkom 14. veka piše čuveno delo Životi kraljeva i arhijepiskopa Srbije. To je, mislim da je arhijepiskop Danilo više napisao nego Sveti Sava, napisao živote svih arhijepiskopa i kraljeva do njegovog vremena, do vremena cara Dušana. Dakle, imamo i to delo je objavljeno više puta, imamo ga u prevodu na srpski jezik, dakle, arhijepiskopa Danila. Dakle, imamo izvore iz prve ruke. Da ne pominjemo, recimo, pisana dokumenta, ono što zove, recimo, kada se osniva novi manastir. Ta se piše povelja ili pisani dokument kojim se osniva taj manastir. Ko je najveći ktitor, ko gradi manastir, kome je manastir posvećen, koji je motiv da neko bude zadužen da podigne crkvu i manastir. Sve to piše u povelji, sve su povelja naše, hvala Bogu, sačuvane, izdate su kritičke već krajem 19. veka, Ljuba Stojanović i drugi, Stanoj Stanović, postoje i većina tih povelja su prevedene, ja sam se malo više bavio poveljama, i na savremeni srpski, one su također izvori iz prve ruke. Vidite, recimo, povelja da li za manastire, manastir Visoke Dečane, koji pođe za Sveto Dečanske. On tamo navodi u povelji koja sela pripadaju manastiri, popis stanovništva, koliko ima vinograda, koliko ima šuma, pašnjaka i tako dalje. Dakle, imate jednu evidenciju, sve su dokumenti koji su pisani u 13., 14., 15. veku. Dakle, ti ljudi nisu, kako to kažemo, nimalo bili nepismeni, zaostali, iako je to srednji vek. Čak su po mnogo čemu bili promućili nego što smo mi danas. Mi lelujamo ponekad, pa ne znamo u kom pravcu. Dakle, imamo izvore iz prve ruke koje nas obaveštavaju onome što je Sveti Sava učinio i kako je nastala ta naša, da kažemo, duhovna zrelost i duhovno punoletstvo pomenuto je 1219. godine. Ja ovdje neću, mogao bi da govorim 5 sati, tako da čak i nekoliko dana, ali ću ovako navesti neke, po meni, glavne momente, ključne, koji su odigrali glavnu ulogu za ovaj pomenuti događaj. Znamo da je Sveti Sava kao mladić se našao na Svetoj Gori, pobegao je sa ruskim monasima, je li tako, u Rusik. To je današnji ruski manastir Pantelemon na Svetoj Gori, možda je neko bio. Tamo se zamonašio, negdje oko 1190. ili 91. godine, da je posle nekoliko godina, 1196. veliki župan Stefan Nemanja također se zamonašio sa svojom suprugom Anom, kao monas Simeon, ona je Anastasija, i on je otišao za sinom na Svetu Goru i tamo njihov boravak je zaista bio od ključnog značaja, verujte. Tu su položeni negde duhovni temelji i naše države i naše crkve. Dakle, njihov boravak najprije da li u Rusiku, da li u Vatopedu, u grčkom manastiru i izgradnja manastira Hilandara. Hilandar koji je posvećen vavedenju Presvete Bogorodice, je li tako, podužen negde 1197. ili 8. godine. Dakle, na Svetoj Gori, koja je, da kažemo, monaška država, koja postoji do tog vremena nekoliko stotina godina, koja predstavlja duhovno jezgro, da kažemo, cijele hrišćanske civilizacije, i tamo mi Srbi imamo svoj manastir. U osnivačkoj povelji koju je Sveti Sava napisao, ali tako, da ne ponavljam tu povelju, ona imamo i srpski prevod, vidimo kako je taj manastir nastao, u čemu je bio značaj toga manastira. I naravno, on je pre svega okupio veliki broj Srba monaha, jer Pantelemon ima ruske monahe, Iviron je imao gruzijske monahe, ostali su svi bili, da kažemo, grčki manastiri, ali Srbi imaju i svoj kutak u Svetoj Gori. To je vrlo bitno. I boravak oca i sina, Sveti Simeon se upokojio oko 1200. godine, tamo je pogreben, sahranjen. U Hilandaru, ako je neko bio tamo, se čuva još uvek kovčeg, jer tako s polja raste loza, vinova loza iz njegovog groba. I naravno Sveti Sava je sve vreme bio tu i njegove su mošti prenete oko 1200

I naravno, sad moramo povedati kontekst ono što zovem međunarodne okolnosti, kakve su bile u Evropi na Bliskom istoku to doba. Nimalo nije bilo, da kažemo, ružičasto stanje. Možda je bilo teže i gore nego stanje u kome smo mi danas. Recimo, ovdje ću pomenuti da je srušeno Istočno-Romansko carstvo ili Bizantija 1204. godine od takozvanih krestaša. Krestaški ratovi, to je bio četvrti rat. Motivacija, da ne pričamo o tome, je bila da zapadni hrišćani oslobode svetu zemlju od muhamedanaca, od islama. Ovoga puta su se oni usmerili kao rimokatolici, srušili su pravoslavno Bizantijsko carstvo, osnovno Latinsko carstvo u Carigradu koje je trajalo skoro 60 godina, do 1961. godine do cara Mihajla VIII. Palaloga. A Sveta Gora se našla u tom Latinskom carstvu. Dakle, nimalo nije bila situacija, patrijarh je pobegao iz Carigrada u Malu Aziju, u grad Nikeju. Car, također Manojlo Komnen, također pobegao i oni stoli u jednom manjem mestu u Maloj Aziji, to je danas u turskom mesto Iznik, Nikeja, mesto gdje je održan i prvi sabor Vasanski VII. Jel tako? A tu borave car i patrija, dakle nisu u kod kuće. Dakle, bile su teške te okolnosti međunarodne u kojima se našlo pravoslavni istok, zahvaljujući pomalo i rimokatolskom zapadu. I Sveti Sava na najbolji način koristi taj splet međunarodne okolnosti da učini nešto za svoju crkvu i za svoj narod. On 1217. godine napusta Studenicu da bi iguman i ide na Svetu Goru u Hilandar. Iz Hilandara uzima jednu grupu svojih monaha i ide u Nikeju. Tamo posećuje cara i posećuje tadašnje patrijarha Manelo Saranten, jeste. I tamo je prosto tražio, govorio o prilikama koje vlada u srpskim zemljama i tako dalje, posle osnivanja Latinskog carstva, da je to veoma izazovno vreme, turbulentno, i šta je dobro za crkvu, ne samo za našu crkvu u Srbiji, nego uopšte za carsku patrijaršiju, i traži da naša crkva bude autokefalna, samostalna, i našao je dobar odziv i kod cara i kod patrijarha, i tamo je bio po nekim istoričarima na Velikoj Gospojinu, 1219. godine rukopoložen za arhijepiskopa u Srbiji. Iz Nikeje Sveti Sava sa svojim učenicima ponovo se vraća na Svetu Goru, odlazi u Hilandar i tamo se zadržava izvjesno vrijeme, tamo se kaže rukopolago je sveštenike džakone kao episkop, jel tako? I sada iz Hilandara sa većim brojem monaha koje je odabrao kao kandidate za buduće episkope u Srbiji, dakle tamo je bio Hiratonisan za arhijepiskopa, sada treba na licu mesta stvoriti autokefaliju crkve, organizovati, što nije lako. I Sveti Sava je naravno krenuo iz Hilandara preko Soluna, u Solunu se zadržao po nekima čak i nekoliko mjeseci. Razlog je bio što je mitropolit solunski bio Kostadije, tamo sa Konstantin, bio Savin veliki, kao njegov veliki prijatelj, ali koji je imao iskustva kao mitropolit u upravljanju crkvom kao vladika, kao episkop. Sava je tek položan, nema iskustva kao episkop. I on je zbog toga duže vremena boravio u Solunu i smatra se da je tada Sveti Sava napisao čuvenu Krmčiju ili Zakon o pravilu, ili Nomokano, koje i danas imamo, mislim da Miodrag Petrović prevodi čak što nemamo na srpskom ceo taj Nomokanon. Dakle, to je sama reč, Nomos je zakon, kanon je crkveno pravilo, je jedan zbornik, pravni zbornik, kojima se rukovodi i crkva i država. Dakle, spoj i državnih zakona i kanona crkveni, kako se rukovodi crkva i država. Jer u Bizantijskom carstvu crkva i država su bile jedna od doba cara Justinijana u 6. veku. Justinijan je po nekima naš zemlja, čak je možda bio i Srbin, jel tako? A tako znana simfonija, gdje su crkva i država jedna. Kao što čovjek ima dušu i telo,

0: ali je jedna ličnost. Tako je shvatana i država u Vizantiji, je jedna car i patrijarh. I Sveti Sava je, tada kažemo, zakonski spomenik preveo na srpski jezik i mi ga, hvala Bogu, i danas imamo. Od Svetoga Save su ga preuzeli i Bugari, i Rusi, i tako dalje, ali je to pre svega delo Svetoga Save i sa tim on dolazi u Srbiju, dočekuje ga brat, veliki župan Stefan, potom je prvovenčani, i oni dočekuju ga u Studenici, je li tako, gde Sveti Sava jedno kraće vreme boravio, i posle toga odlaze u Žiču, ovde pominjen manastir Žiču, ili hram Spasov, to je hram koji je posvećen prazniku Vaznesenja ili Spasovdanu. Jeste. I u Žiči, koja će postati sedište i države i crkve. Dakle, to je prestonica. To naši istoričari znaju, da mi u Srbiji ne znamo gde je bila prestonica Srbije kao država. Nemamo sačuvane vladarske dvorove iz carska, zato imamo manastire i tako dalje. Što znači da nije, da kažem, bio razvijen taj gradski život i nije se vodilo računa da naši vladari žive u nekakvom velikom luksuzu. Dakle, u Žiči je Sveti Sava dolazi, tamo zatiče svoga brata i njih dvojica sazivaju sabor. Ovaj sabor Žički, koji je održan 1221. godine, je veoma važan i tu je u stvari utemeljena i naša kraljevina, Srbija postaje kraljevina, i naša crkva kao autokefalija. To je crkveno-državni sabor. Stefan saziva velikaše, velmože, vojvode i tako dalje, predstavnike svetovne vlasti. Sveti Sava saziva igumane, monahe, one kandidate za episkope i održava se crkveno-državni sabor. Ta praksa održavanja crkvenih državnih sabora je bila, da kažemo, u predanju pravoslavne crkve na istoku, sva važnija pitanja iz duhovnog života, iz crkve, iz državnog života su rešavana upravo na tim crkveno-državnim saborima. Ovaj sabor je, on je otvoren negde pred Spasovdan, jel tako, a kome je i posvećen manastir Žiča, obavljeno je osvećenje novog manastira, mada živopis nije bio završen, ali je obavljeno osvećenje manastira. I sabor je, da kažemo, održan iz dva dela. U prvom delu toga sabora, kome je prisustvo, da kažemo, i duhovna i svetovna lica, Sveti Sava je svoga brata, velikog župana Stefana, krunisao za kralja u Žiči i on je prvovenčani kralj. Stefan, prvovenčani kralj, to je bilo 1221. godine. Znamo i žitija sa do Stefana da je on umro negde oko 1228. godine, ali kao monah Simon, čini se, za monaša se pri kraju života i imamo ga u spisku svete naše crkve. Dakle, i na tom prvom delu sabora su rešavane, da kažemo, i neka državna pitanja, odnosi sa Bugarskom u to doba, sa ostacima Vizantijskog carstva, sa državom na zapadu i tako dalje. A drugi deo Žičkog sabora je bavio se čisto, da kažemo, crkvenim ili duhovnim pitanjima. Trebalo je pre svega organizovati novu autokefalnu crkvu, dakle, na terenu, jel tako? Jer ja samo ukazujem na to da naši prostori na kome Srbi žive u to doba, u tom trenutku imaju samo tri episkopije. To su Ras, gde je bila i prestonica, to su Raški župani, otuda naziv i Raška, i gde je bio sedište episkopa, to je današnja crkva Svetih Petra i Pavla u Rasu. Bila je Prizanska episkopija i pominje se kod manastira Gračanice Lipljan. Lipljanska, ja sam se malo bavio, što kažem, i starim periodom rimskog carstva, to je rimska Ulpijana, koja se pominje kao hrišćansko središte još u drugom veku. Tu ću pomenuti, ja sam o tome našto i pisao, recimo oko 130. godine, pazite, to je drugi vek, u vreme cara Adriana, tu imamo dva hrišćanska mučenika, Flor i Lavr, koji su postradali za veru u Ulpijani, to je Lipljan kod Gračanice, to mesto i danas postoji kod manastira Gračanice. Dakle, to su tri episkopije koje se pominju u vreme Svetog Save na terenu. Naravno, bila je velika potreba da se osnuju nove episkopije, što nije bilo lako, i kako istoričari srednjovekovni, moj profesor Sima Ćiriković i tako dalje, osnova još 8 novih episkopija i plus ove 3, 11, ako ćemo žiču, znači 12 eparhija je imala autokefalna samostalna crkva 1219. godine, što je bio veliki broj episkopija u tom trenutku. Naravno, u daljoj našoj istoriji, u vreme kralja Milutina, kada je država proširena, broj episkopija se uvećao, po nekima je bilo preko 30 ili 40 i tako dalje, pogotovo u vreme cara Dušana u 14. veku. Dakle, u drugom delu ovog sabora, sabor je dakle, bavio se čisto crkvenim pitanjima, pre svega od monaha koje je doveo sa Svete Gore iz Hilandara, sabor je izabrao episkope za novo osnovane eparhije. Znamo za Humsku, Budimsku, Zetsku i tako dalje. I oni su hirotonisani, rukopoloženi za episkope i oni su išli na svoje eparhije. Svaki od njih je dobio u ruke zakonopravilo ili krmčiju da se njom rukovodi kao episkop crkve za koju ga sabor šalje. Dakle, to je u stvari, i možemo reći, i najvažnija, da kažemo, delo ovog crkvenog sabora u Žiči 1219. godine. Dalje imamo, ako čitamo žitije Svetoga Save, Sveti Sava je dobar deo tog sabora shvatio kao crkveni sabor. Jer, pazite, sačuvana je beseda koju je Sveti Sava održao i novim episkopima koji je izabrao, on im daje pouku i tako dalje, pre svega o pravoslavnoj veri, gde on, recimo, tri puta ponavlja simbol vere. Dakle, on je htio da se sačuva ortodoksija, pravoslavlje. Latini su već i u Carigradu, da ne pominjamo zapad. Dakle, latinska jerez. Onda tu se pominju bogumili, ostaci predhrišćanskog paganizma koje su bili prisutni u našem narodu, sujeverija, neki nehrišćanski običaji. I zato on drži besedu o pravoj veri. Da u stvari govori o temeljnim istinama hrišćanske vere. Ko je to Gospod Hristos, ko je Bogorodica, ko su apostoli, koji su najveći praznici i tako dalje. Daje neka osnovna tumačenja. Šta za hrišćane znači krst? Šta za hrišćane znači ikona, sveta slika i tako da. Dakle, one temeljne istine hrišćanske vere on drži u to njegove besedi o pravoj veri. To u stvari možemo reći da je ta sabor bio neka vrsta pomesnog sabora crkvenog, kakvih je bilo u istoriji crkve. Mi znamo za velike vasanske sabore, znamo i za pomesne sabore koji su držani raznim povodima, saboru u Sardici, Sofiji, Antiohiji, tako, koji se ponijeli još u drugom veku, u trećem i tako dalje. Dakle, Sveti Sava je to tako shvatio i otuda je važan taj sabor. Dakle, arhijepiskopi stoluju u Žiči, one su žički arhijepiskopi i zanimljivo je, recimo, da se titula kralja i arhijepiskopa poklapaju. Sveti Sava je arhijepiskop srpskih i pomorskih zemalja. Njegov brat Stefan je kralj srpskih i pomorskih zemalja. Dakle, titula arhijepiskopa i titula kralja je potpuno ista. Stoluju oba dvojica u Žiči. Mi znamo da je negdje oko 1253. godine sedište iz Žiča premešteno u Peć, današnja Pećka patrijašija, na ulazu u Rugovsku klisuru, jer je Žiča bila često puta izložena napadima sa severa, da li Mađara i tako dalje. Tamo je stavljena kao na sigurnije mesto. U Peć je sagrađen hram svetih apostola, opet kažem neslučajno, i tu je sedište arhijepiskopa i patrijaraha i danas u tituli našeg poglavara, on je arhijepiskop pećki, mitropolit i tako dalje, ali je arhijepiskop pećki. I mi važimo kao pećka patrijašija. A to 1253. godine. Dakle, vidimo da je Sveti Sava bio veoma uviđavan, bio je veoma mudar, dobro je shvatio splet međunarodnih okolnosti koja vlada u Evropu, to doba i u svijetu, dobro je shvatio šta su duhovne potrebe njegove crkve i naroda i shodno tome on je učinio sve to što je učinio i u tome je dakle njegova mudrost i veličina na kojoj se možemo učiti i posle 800 godina. U tome je dakle veličina Svetoga Save. A drugi važan moment je da je Sveti Sava i našu crkvu i naš narod vezao za pravoslavni istok. On je dva puta pohodio svetu zemlju. 1228. godine kad je bio u svetoj zemlji, ne kao običan poklonik, i drugi put pre smrti 1234. na tom putu se i upokojio, kao što znamo, u Trnovu, gde je posetio i oblast Egipta, Sinajsko poluostrvo, na Sinaju, to je poluostrvo koje danas pripada egipatskoj državi, i tamo je proveo veliki post, posteći, posetio je u Kairu čak i sultana koji ga lepo primio i posetio je mnoge, da kažemo, manastire koji danas postoje na teritoriji Egipta, jer moram imati u vidu da je Egipat kolevka monaštva i monaške duhovnosti. Sveti Sava je išao na duhovne izvore, tačno znao gde treba otići i tamo je, dakle, imao nadahnuće da radi ono što je radio u našoj crkvi i u našem narodu. Znamo da Sveti Sava se upokojio u Trnovu 1236. godine, da iduće godine su njegove monaštva prenete u Mileševu, je li tako? Gde su bile do kraja 16. veka. Dakle, ne ulazeći mnogo u same detalje i da mnogo, da kažem, ne opterećujem vašu pažnju, ja sam pokušao da izložim po meni neke ključne momente, glavne momente vezane za ovu godišnicu, šta je to crkva, šta je autokefalija, šta je autonomija i šta je to značajno Sveti Sava učinio? Mi znamo da u istoriji crkve, da je naša da u vreme cara Dušana naša crkva postala patrijaršija 1306. godine, da je u vreme Turaka ukinuta patrijaršija u 18. veku, da je u 19. veku posle ustanaka pod Milošem Karađorđem obnovljena crkvena autonomija, autokefalija obnovljena posle Berlinskog kongresa 1879. godine, a patrijaršija tek posle Prvog svjetskog rata 1920. godine. Patrijarh Dimitrije i tako dalje. I hvala Bogu, danas je naša crkva ima taj status patrijaršije, zauzima 6. mjesto u diptihu pravoslavnih crkava i nadamo se da će tako i ostati. Ali istorijske prilike nikad ne znamo šta će biti do godine i tako dalje. Ali imamo, možemo se ponositi da imamo bogatu duhovnu prošlost, kojom treba ipak malo da se bavimo, imamo na što se ugledati, možemo naći primere iz svih oblasti crkvenog i duhovnog života naše crkve i naroda i mnogim nam na neki način na tome i zavide, ali Bogu hvala da je tako. Hvala vam na pažnji, hvala vam zaista na pažnji i živjeti.
1: Evo, ja predlažem da poslušamo još jednom Milicu Jokanović. Ona će nam pevati pesmu Anastasija Srpska.
2: U starome rasu na car...

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Sledi pregled vesti iz crkve za sredu 20. maj leta gospodnjeg 2026. Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim časovima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi, kako je planirano, bit će u 17 časova. Ovogodišnje obeležavanje slave grada Beograda Vaznesenja Gospodnjeg biće uveličeno pronošenjem pojasa Presvete Bogorodice. Litija koju će predvoditi njegova svetost patrijar srpski gospodin Porfirije kreteće se od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save, a pojas će nositi gardisti i sveštenstvo zajedno sa vojnim kadetima i umetničkim društvima. Na kraju litije i bogosluženja u hramu Svetog Save vernicima će biti podeljeno 300.000 trakica koje su osuštene na pojasu Majke Božije u manastiru Vatoped. Ovogodišnje redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započelo je Svetom sabornom arhijerejskom liturgijom i prizivom Svetog Duha u spomen hramu Svetog Save na Vračaru u sredu 13. maja 2026. godine uz načelstvovanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i sasluživanje arhijereja iz otadžbine i rasejanja. U saborskim sednicama saslušani su i analizirani izveštaji o radu Svetog arhijerejskog sinoda, Velikog crkvenog suda i eparhijskih arhijereja, kao i izveštaji o radu Patrijaršijskog upravnog odbora, fondacija i ustanova u službi Srpske pravoslavne crkve. Liku svetih saborski oci su pribrojali počivšu monahinju Jefimiju Devičku,

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći Radiju Slovoljubve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački, u nastavku slušamo predavanje koje protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, održao 5. novembra u parohijskom domu Hrama Uspenja Bogorodičinog u Mladenovcu. Pred punom salom posetilaca koji su došli da čuju vrsnog besednika omiljenog od svih generacija. Otac Gojko je besedio na temu šta je čovek, a mora biti čovek. Arhijerejski namestnik Mladenovački, protojerej Stavrofor Željko Ivković, pozdravio je prisutne i dragog

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
1: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
0: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospod

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.